nedeľný večer všetkým. Všetkým, ktorí ladíte Zvon Rádio DAB+. Je 20. hodina. Je to Mary B, je to Samples. No a je tu váš Deep Wave. Tak ako stále pozrieme aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to v pondelok alebo štvrtok. Tak ako stále veľká vďaka partnerovi Zoner Studio. No a my poďme chillovať.

chceš vedieť viac, www.zunradio.cz. No a ešte poviem, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu 20. No a v týždni dvakrát repríza, pondelok 17. a štvrtok 18. hodina.

Tot de PV. Trek dan zijn Taruma. Prvá hodinka. Merby Samples. No a my vám všetkým prajeme príjemné počúvanie. Či už počúvaš nedeľu, pondelok alebo štvrtok.

Bavar Žecka, poďme do Arménska. Toto je duo, ktorá si hovorí Supakux. Manuk, Manukian. A Levon Dautian. Ak by si nevidel, tak takto hráme 24/7. Najviac house music v éteri. O tom je Zune.

krásny večer alebo krásne odpoledne. Všetkým. Začala nám druhá hodinka dnešnej relácie Deep Wave. Zo štúdia vás zdravia Mary B. Samples.

0: No a v druhej hodinke poviem www.sunradio.cz. A aj v druhej hodinke poviem, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. V týždni prvá repríza pondelok 17. a každý štvrtok o 18. A toto si hovorí, že Qualin.
1: Zun.

pozerám na časomeru, pôjdeme do poslednej polhodinky dnešnej relácie Deep Wave. Merry Samples. A čistý chill. Ten dvojica Hip Push a Tom Rosie.

Počúvate punk, ktorý si hovorím, hej, track sa som Chasing. Vlastným menom Christoph Hubler. No a toto je Deep Wave, počúva Zune Radio DAB+. Zune.

pozerám na časomieru a poďme si povedať papalala. Toto bol dnešný Deep Wave. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás hľadíte a počúvate. Ďakujeme za maily, za SMS-ky. Vážime si to. Ďakujem partnerovi Zoner Studio. Ďakujem Mary B za spoluprácu. No a my vám všetkým prajeme príjemný zbytok dnešného dňa. Či už je to nedeľa, pondelok, alebo štvrtok. Máte sa všetci fajn. Zo štúdia zdravá Mary B. Samples, Papa Lala a Peace Love and House Music. Zoner.